0: Oma, teh rengawi, rengawu pa.
1: Aha, pikan ni dah boleh chat sebentar
0: je. Oh, dah kalah chat pikan ni.